0: sürülgen Trump, İranlı saylam neticeleri təsir göstüşkü uğrunuş bilen eyipildi. Şunun ödən birge, Washington'un yeni yadro söhbətleri üçün içkanda qədəm taşlamağallıqını bildirgen Amerika prezidenti, söhbətlərinin yenili əməlge işçi mümkünlikini ihbadılıp, bununla şişki uçuk ikerlikini əskertti. Trump yeni, Amerika ucumlarının İran'ın 9 neft parakotunu kardın çıkağallıqını ilgir sürdü. Hürmetlik radyonluqçuda, Amerika armiyası Karib denizde zehirlik çikimlik toşakallık ilgir sürülgen kimiye hücum kıldı. 3 kişi öldü. Amerika Cenebi Kumandallık iştabı kiminin zehirlik çikimlik etkisçilikliğe aktif katlaşkallıkını göğüstüdüğün delillengen akbaratı ilişkildikini bildirdi. Amerika armiyası Washington'un narko terörçülüğünü nişan kıyallıkı ilgir sürülgen bir katar hücumlarının en yansı da Karib denizdeki bir kemiğe hücum kılıp 3 kişinin ülgenlikini ilan kıldı. Amerika Cenab-ı Kumandallık iştabı çarşamba günü ictima yalak süpsi X'de bayanat ilan kılıp Karib denizdeki bekitilgen zehirlik çekimlik etkisçilgi yolları boyu çerket kılavatkan Go Fast tipideki bir kemiğe ecellik herbi hücum ilip bağlılıkını bildirdi. Amerika armiyası tekimi tepsili malumat bəmeyi durup kiminin zehirlik çikimlik etkisçilik yaktıp matnaşkallıqını köstüdüğün delinlengen akbaratka asaslanqallıqını bildirdi. Armiya yine 3 narko terörçünün öldürülgenlikini ilan kıldı. Trump hükümeti 2025 yıl sentabrdan bu yana hücum kıygan kimilerinin zehirlik çikimlik toşuqallıqını bildirip gelmekte. Amerika armiyasının Karib denizi ve Şerq Tinç okyanındaki bu hıl kimilerdeki kıyığa hücumları da kem digende 230 kişi öldürüldü. Mütexsisler ve kişilik hukuk faaliyetçileri Amerika işçide ve halkarada bu hücumlarının kanuni ilgiden gümallanmakta. Örmetlik radyonluqçılar, Trump'ın meslehetçileri İran karşı uruş illaçı da onun işi mümkün dedi. Amerika Muavin Prezidenti, Taşkı İşlam Ministeri ve başka yukarı derecelik emeldarla, Amerika Prezidenti bilen Tehran'ın deniz kamılı karmayı Amerika'nın bisimine devamlı karşı turuşu mümkünlik doğrusu söhbetleşti. Wall Street Journal'ın kavrigi karaganda, Amerika Muavin Prezidenti J. Devans ve Taşkı İşlam Ministeri Marki Robio Katarlık Aksaray'daki yukarı derecelik emeldarla, Amerika Prezidenti Donald Trump bilen ilip bağlan yıpık söhbette İran bilen boğa uruşunun yıllarca hatta Trump'ın vazife müddetinin kalan kısmı da dağılmış mümkünlükini bildirgen. Bu Trump'ın ammağı belgen uruşunun noyabırdaki koşumçı saylamdinki illa ahırlışı dağılık tukurustuki bayanatı zed. Amerika, Abdumobil cemiyetinin sallık malumatları karganda hazır 7. yığı kadem koygan uruşta 18 Amerika eskeri hayatına ayrılgan. Benzin bağısı olsa bu yıl ilgirki galoni 3.19 dolardan 4.22 dolarga örülgen. Hazine ministri Scott Bessett, hükümetinin iktisadi ayrıviti şerkiti edip atalgan texnikanın dairlik usulunu yeni ve keng kölemlik herbi hareketlerge karta başkatallaş deb atadı. Aksaray'ın bayanatçısı Olivia Willis olsa, deniz kamalı ve ceza yürgüzü şerkitinin İran iktisadi ve armiyasını paleç aletki çüşügellikini gürsüdü. Vans tokunuşunun kaçan ahirleşilgalık doğrusu da vakit cedveli bir işini red kılıp, vədlerini devamlı bozup kilavatkan ve soğudu parakutları hücum kilavatkan İran karta yolu koyulavatkan strategiyini çöndürüşünün mesuliyetsizlik bulduğallıkını bildirdi. Pentagon otur şarıktaki hava müdafiye güçlerinin uğurlaştırılışını müddetsiz uzartışka ve bu közde rayonga 3. Deniz Armiyası ekspedisiye kısmını evet işkide yerli kılmakta. Brookings Institute'nin İran işleri mütexsisi Suzan Maloney, İran kartılgan kamalının tiz ve inek netice verişinin ancı mümkün emestikini, belki neticesi gümallık uzun müddetlik bir korşavdın bir kısmı süptüde rol oynayışı mümkünlükini bildirdi.
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
0: Hürmetli radyonluqçılar, Germaniya, Rusiyanın uruşunu ahırlaştırış için estağidilemezlikini bildirdi. Germaniya, Rusiyanın uruşunu ahırlaştırış için estağidil söhbetki teyir işgeliği daire işaret köymedi. Germaniya Başministeri Friedrich Metris, Rusya hükümeti ve Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna uruşunu ahırlaştırış için estağidil söhbet ötküzü teyir işgeliği daire tüzükleri bir işaret köymü geldikini bildirdi. Мәттерс, Германияның байтақты Берлинда Еуропа Иттіпақ кеңесінің рәйісі Антони Коста білен көрішкенден кейін өткізілген қошбақ барат илан қылыш жиғынды сөз қылды. О, Америкадан келген бір вәкілі өмкенің Украинада сөйбет еліп беріп атқалығын әскертіп, азырша Русия үкіметі ве Русия президентінің ұрышын ақырлаштырыш үшін әстайдыл сөйбет кетей әрешкәлікі дайыр түзіккені бір ішарет көрмеді оқ деді. Метрес қолдық имканиетлерден пайдаланып, бұл мәселді дипломатик әлқіліш чарыс тепіш үшін тершіп атқалығын әбілдіуді ве Ама Русия үкіметі сөйбет, мұзакере ве дипломатик әлқы шарысы қартылған барлық тәләпләге арқыны қылаған пәйтті, азырча бұның әмәлге іш пұрсыты ниспетен түвендеп қараймен деді. Мертес дипломатик әлқылыш шарысы тепіш тершіалықларын да алмаштырдығалықыны білдіріп, Украинағы әрден бір іш үшін қылынау атқан әр бір ішінің ұрышының дауымлы шыға мәс, бәк ақырлы шыға қызмет қылдығалықын етті. Бір мұхбірінің суалығы жауап бәген Мертес, Германияның Саксония Әнхалт штатыда өткізілген штат мәжілісі сайлымыды қалбы қиған Германия үшін таллаш партиясын чекілешіні текшіріш тоғырыстығы мұзакірлі әқы тоқтылып, бұндақ чекілеш жерияның муапиқетлік болдығалықыға гуманы балықыны білдірді. Мертес бұл партияны чекілеш арқылық мәселі әл болды өдіп қарамаймен деді. Ve bir yerde Germania üçün Tallaş Partiyası bilen siyasi cihetinin Koreş Kılıç'ın aldın korunduğu turişi gerekliğini bildirdi. Bu yana kim ki Germania'nın Avrupa İttifakı azabı oluşudun kumallansa Avrupa İttifakı'dan Yavru'dun ve Şingen rayonundan çıkışını halısa devletimizin paravallıkların mühim bir kısmını kayıp gittirdi dedi. Mertes şu sebepten Avrupa İttifakı'nın terakki kılıç için koldun kilişi tercihliğini bildirdi. Еуропа Иттіпақ кеңесінің рәйісі Антони Костамо Украина ұрышы башланғанда мұян адыл ва ұзақ мүддетлік тіншілік үшін көреш қылып келіп атқалықыны білдіріп, ұрышының ағырлашмасылықы деке бірден бір сәбеп Русияның бұныңғы тәйер әмесілікке деді. Коста Русияны ұрышын ақырлаштырышқа, ұрыш тоқтышқы тәйер ішкерлікін илан қылышқа вән сөйбет үстілігі олтырышқы қайыл қылышыны мақсат қиған барлық мұзакер тірішчалықларыны қолдайдығалықын тәкітледі. O, tençlikten vakti geldi. Rusya vuruşunu ahırlaştırış gerek dedi. Costa tençlikten adil ve uzak müddetlik buluş gerektiğini yeni bir kıtım takitledi. Örmetlik radyo anlıkçıla. Rusya aldığımızdaki Ukrayna tençlik sohbetlerden ümit var. Rusya Ukrayna vuruşu alakadar tençlik sohbetlerinin yakında kaydedin başlandığı karta ümit var işgeldiğini bildirdi. Kırmızı Saray bayanatçısı Dmitri Peskov söhbetlerine kaydeden izgı çürüş meselesi de cezimleştirilgen bir siyasi iradının bağlıkını bildirdi. Bu bayanat Amerika Taşkı İşlam Ministeri Marki Robio'nun her iki taraf kubul kılalaydıgan bir gelişim için hizmet kareti tüzüp çıkış fikrini otturu koyuşunun arkası dilleriyle kılındı. Peskov, Moskova'nın elkiliş çağrısı tepsilatlarını Аммаға ашқарлы янмайдығалықыны еніп қылып білдіріш білен бірге, Русияның Вашингтон білен пәрді арқысыда алақ қылып атқалықыны сөздерге лауы қалды. Америка вән Русия президентлер отырысты ке, тілпін сөйбеттен кен сөз қиған Пескел, бұ сөйбетлерінің еқін кәлгісі де қайтыдың башылынышыны үміт қылемес деді. Өрметлік радионлықшыла, халқыра көчмелік тәшкілаты күчейіп атқан зораваллықла бір әпті ішінде 4500 судалықны кешіруге мәжбүр қылды деді. Халқыра көчмелік тәшкілаты майдандағы қауіпсіздік вазиетінің нашарлашып атқандығы қақты ағаһландырып, Суданның шымалы Дарфор ве Көк Нил өлкелерінде 4500-дан артық кишінің үй мақалларын ташлап кетишке мәжбүр болғандығын ұқтырды. Шымалы Дарфорда 3 сентябрьден 6 сентябрьге болған аралықта тәхминен 1275 кишінің езілерден қашқан болып, бұлардың бәзілері қошын дәулет чатқы кеткен. Көкнел өлкісіді болса, бір күн ішіділа әр қайсы езілердің тәхминен 3315 кіші юрт мақалларын қоғлап шығарылған. Халқыра көчмелік тешкілаты мәвжуд вәзиетіні жидді вән пәвқыладды мұқымсыз деп тәсвірлемекті. Суданда ішкі ұрыш башланған 2023 жыл апрелдің бұян 10 мыңлыған кіші қаза қылды вән 13 миллион кіші жұрт мақалылардың айрылып қалды. Үрметлік радионлықшыла. Алмы шеркеті түнде қатылындыған тілпіні айпын дионы тоныштырды. Алмы шеркеті шеркетінің бүгінгі қадар ішіліп шықаған, ешқандық мәсілатығы оқшымайдығалықыны білдіген түнжі қатылындыған айфон типі айфон дионы тұншыды. Қатылындыған бұл үскені ішілғанда Авасия вә ғалам қатнышы дәржілік Титан рам